0: Точно е, 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se kladev svoje drugar, opa, vi kad ste imali